kia rakau I te ia mahi. Uri rakare māngu I rungu I te noa. Pairoke te ia waronga tarau, ere mai ana e tā māu I aura te pāpati tis pleawa ki tanu I e te mā. As long as I am here, my brother, tā a kiokio au I te aronga, I te matīngu. O te mea, me ore rātou e kiokio mai, o ki te oki au te ia waronga rarai I rarotonga e o ki te mai rā rātou ia. O ko tai rai phone call, o mana mana tā rātou I mōke ne kāre o koe I nāro te aha pera, ai nāro koe ki au tātou, ki e meita ki tātou I mai tēno. O te mana tāia, no te mea, ua areroa toko ready, toko vipua, toko nita I te tanu, oji te ruru, ngā me e peto matutoe o tanu, are rā ku I o tia ki te ngā, ko te mana mana tāia te ua ruru tāku e mea kamokamu, ae, o rau o tāku kamokamu e prata, ua kai wa tāku spring onion, te toa I rira, puro hiki rau tonga, te tai tō māti, te miren, o te mea kai ngāro koe, ki ere te au māna ki rau I te one, reiri, no te au tātou kumo, o te nūti wa te, rumai tō tātou I tō e prata, rau e, nā te toa, e tauturu mai, e tātou kā ato toa, I roto I tia pōpōne. Well, kai tātou kumumai tō tātou māna wairua, I roto I tia atiang. Tāua ki o rāna te kōtou te o tāwi no te tū e hana kumai nei tō koreau me a katoko mana wātu nei. Te aro atu nei o I kōtou, tō kōtou au tō koroa. Roto I te o ako māna tūke tūke. Tā kōtou e kā resia, te mea rara, te mea apa rara, te mea rikiriki. Ki o rāna te kōtou, I roto I tia pōpōne. O te o tō kōtou tāi ka chāni tāma, e aro aku nei kōtou. I te atiang. I te ene, a special item tātou I roto I te pōpō. I hope we ka ere mite kia tu te ia reo, a roto I tātou radio hoax pay I te ia pōpō. Ok, te ia tu tātou special item.

0: ba. O te mea e tāmi no te tū ki te tatu e. Te matata mini I tōna rā. O matata rā o tātou ki te nia. O matata rā o tātou ki te nia. Te ki te nia tātou te tamaki tūkeke. Tūkeke te tamaki o te tū e rumeni. Tā e ki te tātou rā tū te tuata o tai tia. Ke submarine, te submarine o te tīnitu ki. Ki te tū e te Pacific.
1: Yep.
0: Ai rā tūra tō tātou pāsiri re te. I te kuki areni, no I e te uai, o te uai tamaki.
1: Yeah.
0: Te haroa.
1: Mm.
0: E tupu ni e ta Iesu e te kite ni e. E ke te kutu te ia uhei, ke te kutu I re, te I te kutu tupara wau.
1: E kare ki o te rira uea, me tā tā ora I tūtua nei, ara koe te akamataanga tātou I te program, me te tūtua tātou, nōrungo tō tātou oranga, kōpua tō tātou oranga, me te ki te waiatūra, te waiatūra, te me pūro, kei nā uro te kāri rī ki tātou kātoto. E rungo I tā au e tō mara koe tāwini te tūpa mai rukua, nōrungo tā tōpa pānga tungu tūpa, ki a koe e karongo meine, e ki kōtu e karongo meine. Ko te e patiatu nei ki kōtu kātoto, te tā tētu e pati nei ki kōtu kātoto. Me kua tu era ke ana tō koutou ngutu pa. Me kua ka tu era ke ana koutou I tō koutou ngutu pa no tungo te tā tātou e tutu nei rungo I te rācio. Te te patianga, me mana ko tō o, tāni ni mei ko I mao, kera ko ka tōra I mao, I te kakite ki wā o ake. Ea, I tō tātou, I te tangata kātou tō me kārera, I te kāngo tō o, tāni ni mei ko e, nā ko ka akaraka rātou, ka akatika tū, ka tuku mōi ako I rungo te rātio, ki aka kite mō koe, ātā tētū I rawi, ki a koe me kārera, pēne ea, te waini te tai au, apinga kāre māwai, tūtū ātū kri ki wō, kariru I a koe, I te kāre mai. Me ko tūera tō o ngutupa, te orongo ea nei te ngutupa no tātou kātoto, te rāua me uke mai umi te tō tā, kāre ku mātou ka orate, ka uri uri ari, ari te orate, kāre te uri uri ari u, me uke mai, ka ka tūera tū te au numero, e ta katau yo goto te tani ni mo ki rungo te telefon ki rungo te ratio e me tra me u yanga ta goto ka ro ko te u yanga me ka pa u ma ka rungo te mai te ka to ta goto u yanga re me ga re me mano goto goto tani ni mo goto ki rungo te ratio ka ro ko te tanga te ka rungo me e a to u mano ko e pa me ro ko ki wo e to mo ta vina te to
0: Ah,
1: kiri
0: re
1: tā rāte. Tau e, ko te pāko mita ki, ea, karangau ki te mana koe ki, ea, kia okotai tātou ki rutu I te misia.
0: Amen.
1: Mena, te tai apinga tiri e tau I tātou, kia okotai tātou ki rutu I tea, I te misia, ina. Nō re tā.
0: Nō re na tia kai ngā maa ati Sunday e te tāmi no tētou, e tātou e karo ngā mani ea. E tāi me kutu ki te tōre, me ka ere mai kutu nga ti e utu e ni mātou, ere mai ki rutu te tātou a hono arai tu I te orotai. Orotai mō kai te kai ngā maa. Te rā te mana koe au tā rāna te tāmi no tētou, ki okotai tātou ki rutu te misia. Ki okotai tātou rutu te misia. O te me pūpinga I e tātou te kuki ari. Nuri e maturire I e patupu I ti anon, ki okotai tātou ki rutu te misia.
1: Amen.
0: Ke matai tātou ki rutu te misia, ki kake maa kāpiti tātou, ki mataura tātou. Te me etau I e tātou ki mataura tātou I tāmi no tētou. E tō I tātou ki mataura tātou rutu I ti ora. Pe a koe rai eri ni te orati. Ere koe ki mataura koe. O tā Iesu ti e I nōne I e tūno tātou ki mataura tātou. O te tōmu atu pakati e ki mataura tātou I tāmi no tētou. E tātou e harunga o mwen, e tō e mōten mai. E kato mwen e ki runga tātou rātio. E koto e harunga o mwen, tō te au mōtu e perakato arato rua. E o te tō atu pakati e ki rekaraka tātou e te au te mkato tō. Ko a autu e Iesu ki runga I te sātou. Ko a autu e Iesu nō te au mera warai. Hare o tātou o namana tāko. Hare o namana tā, hare o rātou. E tau ia tātou ki a mataura tātou ki roto I Iesu. O te mea ko autu I Iesu no o, no o kuno tātou. Tāna rira e no ni, tāmi no tētou hara ni. Te tū ne e ki tungu tuto pa tō pā pā wai tō pā. Ai maika. Ko autu I Iesu no o, ko autu I Iesu. E tau ia tātou ki e ki oro te, ki rakaranga tātou e ko autu tō tātou atu. O auku tō tātou atu ki rungai te omea rawarai. Ka ina ora I Iesu I tātou, e te iti tātou, ka iti me tārawa.